0: Quando ani jula akuvutisa saku kasi shinjisa akuyini
1: vutisa wene mwananga vutisa.